Timi jami ni amu yana ya mampapa itirinko asada nyangu pansi ya mani kraa. Se nyami ya bono hubain. Noda so tiasi ye. Ube nyia chef rof. Ene janu muda o. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyumwe. Montu nyum